0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Skal dit firbindede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat, terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
4: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. SF's miljøminister Maria Reumert Gjerding blev hentet ind for en rolle som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortsætter samarbejde med en af sine tidligere tætte kolleger. Emil Nielsen, der senest var kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening, er nemlig ansat som Maria Reumert Gjerdings særlige rådgiver. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det først skyet og lokalt diset, men efterhånden så skulle det også meget gerne klare op fra vest med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturen i dag vil ligge mellem 17 og 22 grader. I løbet af aftenen tørt med nogen eller en del sol. I løbet af natten bliver det klart vejr. Måske kan der komme tåge, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader i nat. Temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg ligger på 14 grader. Og trafikalt så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som vil være en forhindring for de medtrafikanter, så tip mig endelig, og det kan du på 40 25 6 7 8 9. God tur, klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Apaka, læg ud her i Silkeborgs bedste morgen den her torsdag. Klokken er 6:07. Rigtig god morgen til dig. Jeg håber, du er klar på en weekend efterhånden. Vi kan jo også kalde det lille fredag. Det ved du, hvis du er vant til at lytte med her om morgenen. Fordi torsdag er, det kan være i hvert fald, lille fredag. Fordi det føles som om, man er lidt tættere på weekenden. Ikke? Og hvis du er der på det punkt her i den her uge, tænker, weekend, et fordi at, jeg trænger til at slappe af, det kunne jo være, eller at, jeg glæder mig bare til at komme ud og opleve nogle af de ting, der oplever, eller der sker i Silkeborg i weekenden, jamen, så kan jeg fuldt ud forstå dig. I løbet af morgenen, der skal vi have nogle forskellige snakke. Jeg får hele to på besøg, og jeg får, det gælder blandt andet Claus Friis, som jo også er en del af Sankt Hans, fordi at Claus kommer fra Kolkesil i Silkeborg, og sammen med AUF Silkeborg, der afholder de Sankt Hans i Lunden. Der er jo flere forskellige Sankt Hans arrangementer, men han kommer og snakker lidt over 9 om det, der foregår i Lunden på tirsdag, vel at mærke den 23. juni. Så får jeg besøg i studiet af Simon Rønlev, der kommer fra Ry, og han kan snakke mere om foreningernes dag i Ry, der løber af stablen her på lørdag, hvor flere foreninger har mulighed for ligesom at komme til orde og vise, hvem de er, og ikke mindst fortælle om, hvem de er og hvad de laver. Det sker i Ry, og det fortæller han mere om 7:45 her til morgen. Efter 7:00, så skal vi også lige have en status på, hvordan det egentlig går. Thomas Poulsen, den lokale guitarist fra Almost AC/DC, han er jo taget til Alperne og cykler der i øjeblikket. I år er han coach, men ellers cykler sammen med cykelnaven for at samle ind til forskning i sklerose. Sidst, men ikke mindst, her om en halv times tid, der har jeg liga igen på telefon. Det er nemlig Nikki og Ian, som er ude med en ny single, og den skal vi selvfølgelig også høre, og så skal vi snakke lidt om, hvordan den blev til. Så der er spækket op her til morgen. Vi har den 18. juni, og lige om lidt tager vi et kig på nogle af dem, der har fødselsdag i dag. Er du en af dem? Hjertelig tillykke herfra. Her får du Slater og Dance.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Klokken er 19 minutter over 6, så det bliver en dag, hvor det klarer op senere med nogen sol og temperatur på mellem 17 og 22 graders varme.

0: kæmpe fodboldkamp. Det er gratis og åben for alle, hvis du skulle slynge forbi og undre dig over, hvorfor er der så mange mennesker på torvet, så er det Ombold Fodbold.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Forsyningen afsluttede 2025 med et overskud på lidt over 106 millioner kroner. Pengene fra overskuddet skal bruges til store investeringer, blandt andet i infrastruktur, forsyningssikkerhed og kommende udviklingsprojekter. Direktør i Silkeborg Forsyningen Jens Bastrup kalder regnskabet stærkt og siger, at selskabet nu står godt rustet til fremtidens krav og forventninger. Overskuddet kommer samtidig med, at fjernvarmepriserne stiger fra august, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge selskabet skyldes det, at økonomien i varmeområdet skal holdes adskilt fra de øvrige forsyningsområder. Derfor kan pengene ikke flyttes mellem selskaberne. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
1: Tak til Dan Jensen. I dag der starter det ud skyet, og lokalt kan det også være diset, men der kommer en opklaring i løbet af dagen med nogen eller med nogen sol og måske en enkelt byge. Temperaturen i dag vil ligge mellem 17 og 22 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i løbet af natten bliver det til dels klart vejr. Der kan også lokalt være tåget, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. Og temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 14 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Skulle du se noget i trafikken, så tip mig endelig. Jeg sidder klar på 40 25 6789. Og ellers vil jeg bare ønske dig en rigtig god

0: Tur. Klokken den er 6.33.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
7: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
0: Klokken er 6.35, og lige om lidt, der har jeg Nicky og Ian fra Liga med på telefon, fordi jeg nemlig udgivet en ny single.
8: Radio Silkeborg. Ja.

0: Liga skylder der ikke noget tilbage i 2013, 22 minutter i 7. Og det er jo netop også Liga, jeg har med på telefon. Godmorgen, I to.
1: Godmorgen.
0: Nikki og Ian, som jo har det godt, tænker jeg, er I friske her torsdag morgen?
2: Ja, det er vi i hvert fald. I
3: morgen så morgenfrisk, som man kan være, ikke?
0: Jo. Er I sådan morgenmennesker, eller har I brug for lidt tid til lige at få øjnene?
2: Jeg skulle kæmpe B-menneske, så morgen for mig er klokken 10-11 stykker.
0: Ja, okay. Altså, der som morgenvært kan man ikke helt være med på den, men jeg kan i hvert fald tilføje, at der bliver drukket masser af kaffe tidligt om morgenen.
2: Sådan.
3: Det lyder nu meget hyggeligt.
0: Ja, absolut. Men I er jo ude med en ny single. Det var jo her sidst i maj måned, drejer sig om.
3: Ja.
0: Hvordan har det været at arbejde med den?
3: Sindssygt fedt. Altså, det er jo faktisk en sang, jeg har hentet over fra Sverige af, for det skulle være løgn.
0: Okay.
3: På sådan en producer, som jeg har arbejdet med derovre. Det var ikke engang Liga, jeg skulle arbejde med, da jeg var på besøg. Men så spiller han mig en sådan skitse, som han ligesom var sådan, den her, den ligger lidt i skraldespanden faktisk. Den tror jeg ikke ligesom skal noget. Og så spurgte jeg, altså, må jeg godt prøve at arbejde videre på den her? Og så har det jo faktisk over næsten et år, har vi sådan tilføjet ting og lavet nogle ting om og så videre. Og så, da vi faktisk var sådan færdige, så var det Ihan, der var sådan, ja, jeg kender hende her, Sofia. Skal vi prøve at spørge, om hun har lyst til at være med på den? Helt sikkert. Og så var hun bare sådan, ja, studiet med hende og indspillet, og så nu er det bare blevet sådan en kæmpe power-duet.
0: Mega fedt. Og det er jo, er det ikke næsten det bedste, det her med, når de sådan lige, jeg kommer ind for højre, men er sådan lidt spontant, altså noget, som måske egentlig ikke bliver til noget, men så alligevel bare har potentiale til en masse.
3: Jo, altså det minder jo også en om, at man altid skal være åben for muligheder, ikke? Fordi som du selv siger, det her havde vi jo ikke regnet med, at skulle blive vores næste single og en sang. Vi var sådan, kæft, hvor er det fedt det her. Altså det var jo sådan, og nu ser vi lige, hvad der sker, og så blev det bare, så helt enig, jo, det er det fedeste.
0: Nikki og Ian fra Liga, vi snakker videre med kort øjeblik. Først skal vi høre, jeres nye single drejer sig om. Du får den her på Radio Silkeborg.

0: Det er den nye single, drejer sig om fra Liga, og det er netop også de to, jeg har med på telefonen. Endnu en gang, godmorgen til jer to.
1: Godmorgen.
0: Har I haft fornøjelsen af at spille den for publikum endnu?
2: Jamen ja, faktisk. Vi lavede en lille releasefest i København, hvor vi inviterede alle vores fans og familie og venner. Og det var simpelthen så dejligt at spille, sådan stå på øjenhøjde med de folk, vi elsker. Ja. Og spille den nye sang for dem. Og den blev taget virkelig, virkelig godt imod.
3: Ja, der er smæk på.
0: Ej, hvor dejligt. Ej, hvor dejligt.
3: Ja, det er virkelig fedt. Det er virkelig fedt.
0: Vi er jo halvvejs igennem juni, men stadig den første sommermåned, så jeg tænker jo, I også står over for en sommer med forhåbentlig masser af koncerter. Hvordan ser det ud sådan udendørsmæssigt for jer?
3: Jamen, altså, vi har jo sådan nogle... Vi er jo ikke på nogen festivalplakater i år. Og det er jo lidt uvant for os, men så i stedet, så har vi sådan nogle... Vi har ret mange sådan nogle lukkede firmafester. Og det er jo også en form for oplevelse, fordi der kommer du ind til en masse mennesker, der kender hinanden. Altså, de arbejder jo mange af dem sammen.
0: Ja.
3: Så det er sådan en ret cool fest, fordi man kan mærke, at de er virkelig, nu skal vi bare feste. Så vi har kalenderen fyldt med sådan nogle små byfester og sådan nogle store firmafester.
0: Hvad er forskel? Altså, hvad kan I som bedst lide det her med festivaler, hvor I er en del af et større program, eller sådan, hvor I er booket? Altså, det er jer, der er booket.
2: De kan lidt forskelligt. Selvfølgelig er det rigtig, rigtig fedt med festivaler, fordi det er sommer, og man kommer ud til mange, mange forskellige mennesker. Men det er også virkelig, virkelig fedt at blive inviteret til sådan en firmafest, eller en byfest, eller et open air, fordi det er sådan en lidt lille lukket kreds, og vi føler os bare totalt privilegerede, at vi kan komme ind og være den underholdende del af den fest, af den aften. Så jeg ved det sgu ikke. Jeg kan godt lide begge.
3: Ja, altså, jeg tror også... Altså, nu spillede vi i lørdags til sådan en firmafest, hvor at det endte med, at vi måtte skippe et nummer, fordi folk begyndte at pingpong med mig nede for publikum.
0: Okay.
3: Så kvæg alle kendte hinanden, så blev det jo sådan en... Der var sådan en ret vild jargon, og så var en, der gav mig en øl, og jeg fik en hat, en bøllehat, og... Jeg var ved at dø af grin, og så døde de af grin og sådan noget. Så det kan jo også virkelig noget, hvor man er sådan, åh, kæft, det var sjovt, det der. Altså, hvor festival, det er jo sådan noget 10.000 mennesker, der er man sådan, der pingponger man jo ikke på samme måde.
0: Nej.
3: Men der er man til gengæld sådan helt overvældet over ens musik, kan få lov til, at man står her på en scene foran 10.000 mennesker. Det kan man jo slet ikke fatte.
0: Ej.
3: Så altså, det er jo forskellige oplevelser med heldigvis på gode resultater begge dele, ikke?
0: Jo, sådan. Ian og Nikki, jeg har lige et spørgsmål til jer her til sidst, fordi at vi er jo i den spæde start af sommeren, tillader jeg mig stadig at sige.
3: Ja, ja.
0: Har I sådan en ting, som I bare skal nå, inden sommeren er over, så I kan sige, okay, nu har det været sommer?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål.
3: Hvad kan det være?
2: Altså, at spise soft ice med krymmel.
3: Ja.
2: Det er virkelig sommer for mig.
3: Ej, det har jeg haft lyst til.
2: Ja.
3: Ærligt, det har jeg haft lyst til i flere uger.
2: Ej,
3: det er også på min bucket list, sommerbucket list. Ja, det får vi.
0: En soft ice med krymmel.
3: Efter frokost, der skal vi have en soft ice.
2: Ja.
3: 100%.
0: Noteret. Nia og Ian, tusind tak for snakken, og rigtig god sommer til jer.
3: En fornøjelse.
2: Selv tak.

0: og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Forsyning afsluttede 2025 med et overskud på lidt over 106 millioner kroner. Pengene fra overskuddet skal bruges til store investeringer, blandt andet i infrastruktur, forsyningssikkerhed og kommende udviklingsprojekter. Direktør i Silkeborg Forsyning, Jens Bastrup, kalder regnskabet stærkt og siger, at selskabet nu står godt rustet til fremtidens krav og forventninger. Overskuddet kommer samtidig med, at fjernvarmepriserne stiger fra august, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge selskabet skyldes det, at økonomien i varmeområdet skal holdes adskilt fra de øvrige forsyningsområder. Derfor kan pengene ikke flyttes mellem selskaberne. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar og sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det første skyet, og det kan jo også lokalt være diset. Men ellers så kommer der en opklaring med nogen sol, og der kan også komme en enkelt by i dag. Temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader. Det fortsætter med at skinne i løbet af aftenen med nogen eller en del sol, og i løbet af natten bliver det til dels klart. Lokalt kan der også komme tåge, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader i nat. Temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 15 grader. Og i kig på trafikken, så er der umiddelbart ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til trafikken, så sidder jeg klar på telefonen 40 25 6789. God tur, klokken er 7:03.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

Christoffer og ham med gitaren på Radio Silkeborg, 6 minutter over 7. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Det er den 18. juni, vi har i dag, og Paul McCartney kan fejre fødselsdag. Han fylder 84 år, den ældre Beatles-musiker. Josh Dunn fra 21 Pilots fylder 38 år. Stort tillykke til ham også. Og så har vi også country-sangeren Blake Shelton, der er gift med Gwen Stefani, der faktisk fylder rundt i dag netop 50 år. Så stort tillykke til alle tre. Og igen, sidder du og selv har fødselsdag, eller kender en, der har, så hjertelig tillykke herfra. Eller ønsk vedkommende hjertelig tillykke fra Hi Michelle i radioen. 7 minutter over 7, der er sport til dig lige om lidt, og vi skal også en tur tilbage i tiden med Far East Movement lige om lidt her på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: England åbnede VM-slutrunden med en 4-2-sejr over Kroatien. Harry Kane stod for englændernes to scoringer i første halvleg, hvor det begge gange lykkedes Kroatien at svare igen. Det var ikke tilfældet efter sidebyttet, hvor Jude Bellingham hurtigt bragte England foran 3-2. En flyvende Dominik Livakovic i målet holdt kroaterne inde i opgøret, men til sidst lukkede Marcus Rashford kampen. I den anden kamp i gruppen vandt Ghana 1-0 over Panama. Colombia indledte i nat VM med en 3-1-sejr over Uzbekistan. De sydamerikanske favoritter dominerede opgøret i Mexico City mod uzbekerne, der for første gang i historien deltager ved VM. Med sejren topper Colombia gruppe K med 3 point foran Portugal og DR Congo, der spillede 1-1 i gruppens anden kamp. Det kommer nok ikke som den store overraskelse, men Tadej Pogacar ligner i den grad en mand, der er klar til Tour de France. I slovenerens sidste forberedelsesløb Schweiz rundt åbnede stjernen første etape med et vanvittigt og uventet soloridt. Pogacar vandt etappen med 2 minutter og 14 sekunder ned til nummer 2. Schweiz rundt består af 5 etaper og slutter på søndag. For første gang i karrieren har 37-årige Leon Madsen vundet det individuelle DM i Speedway. I aftes havde han mest fart i cyklen i regnvejret på Granly Speedway Arena i Esbjerg. Madsen sikrede DM-titlen, da han vandt finaleheatet for en 28-årig Frederik Jacobsen. Den forsvarende Danmarksmester Michael Jebsen Jensen tog bronzemedaljen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.
12: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med nogen sol og temperaturer op til 22 grader. Godmorgen.
13: Kære Danmark, det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.

0: Tobias Rahim og Birte Kjær, 21 minutter over 7 her på Radio Silkeborg. De sidste par dage, der har jeg snakket med Thomas Poulsen, der er her fra Silkeborg, og han cykler med Cykelnerven, som i øjeblikket er i Alperne, og Cykelnerven samler jo ind til forskning i sklerose. Thomas, han er langt fra alene. Den eneste, der cykler, og den eneste, der er dernede. En, som også har en kæmpe, kæmpe indflydelse på turen i Alperne. Det er ikke mindst dig, Andreas Ingvardsen. Godmorgen. Og vi skal lige prøve at se, om vi har ham med her en gang. Det kan godt være, at det...
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, der var du, der var du, og det er simpelthen, fordi jeg lige skulle have styr på teknikken her, min fejl. Andreas Ingvardsen, du er jo projektleder på Cykelnerven, og har jo også kæmpe indflydelse på, at det bare spiller dernede. Hvordan, altså bare lige sådan kort først, hvad er dine opgaver?
1: Jamen altså, når vi er i Frankrig, så er min opgave at være i servicevognen og sørge for, at alt omkring, alle de ryttere spiller, så vi er 7 biler, der følger dem i tykt og tyndt, sørger for, at de har energi, sørger for, at de kører rigtigt, sørger for at hæppe og gøre alt, hvad vi kan. Vi anerkender virkelig både vores coaches, ligesom Thomas er, og alle vores ryttere, fordi de gør jo en kæmpe, kæmpe stor indsats for Scleroseforeningen, hvor jeg arbejder til daglig, og det skal belønnes hernede i Frankrig. Så min primære opgave, det er at få dem til at have det godt hernede.
0: Ja, og kunne du også lykkes med det i går, fordi jeg tænker, sådan en etape, den er jo ret hård.
1: Det var en hård etape i går, det skal vi være ærlige og indrømme. Der var rigtig mange, der havde måske en af deres hårdeste dage på cyklen, fordi det var både varmt og solrigt, og så skulle vi jo op til toppen af Galibier i går, som er det højeste punkt, vi skal forbi her i Alperne i den her udgave af Cykelnerven. Men altså, der er ikke noget bedre end at sætte sig et mål, komme helt til toppen og så komme helt i bunden, så der var masser af stolthed og spore, da vi kom ned til målbyen i går. Så det var en fed dag, en rigtig fed dag.
0: Dejligt, og alle nåede i mål.
1: Alle noget mål. Nogen skulle lige have lidt support af os undervejs. Det er også derfor, vi er der. Hvis bjergene bliver for hårde, så er der mulighed for lige at få et lille hvil ind på bagsædet af bilen, og så kan man få lov til at rulle det sidste stykke ned. Så det var der også nogen, der gjorde. Vi har jo også nogle rytter med, som lider af sklerose, og dem er vi selvfølgelig også... Vi er selvfølgelig med til også at hjælpe dem, men det var faktisk ikke mange af dem, der ikke havde mulighed for at gøre det hele selv i går. De klarede det også super godt.
0: En kæmpe cadeau til alle sammen, men ikke mindst også til dem, som faktisk har sklerose inde på livet til dagligt. Andreas, nu står I over for endnu en etape i dag. Hvordan ser den ud? Hvor mange højdemeter osv.?
1: Jamen, i dag det er sådan den dag, hvor vi virkelig skal flytte os. Vi er i startbyen Briançon, og nu skal vi til Alpe d'Huez. Og det er jo et velkendt bjerg for mange. Det ikke så mange ved, det er, at der er tre veje op til toppen af Galibier, eller op til toppen af Alpe d'Huez. Og vi skal have den lidt mere ukendte vej op ad Lazarene, som den hedder. Og det er, fordi vi gerne vil kopiere årets 20. etape i Tour de France. Så vi kører herfra, så skal vi op over et bjerg, der hedder Lotteret. Så skal vi ned, så skal vi op til Les Deux Alpes, så skal vi ned, og så skal vi op til toppen af Alpe d'Huez af bagvejen Lazarene. Så der venter igen godt 100 km og ca. 3.000 højdemeter for alle de her sejdeltager.
0: Og så lige til sidst, Andreas, er der en forskel på at tage, hvis jeg forstod det rigtigt, den officielle vej, og tage sådan en bagvej?
1: Ja, det er der en stor forskel på. Vi skal køre den rigtige vej på vores sidste dag på lørdag. Den her lidt mere uofficielle vej, der er lidt mindre trafik. Det er faktisk, tror jeg, dem, der oplever det, en smukkere, en mere unik tur derop. Men det, der jo er selvfølgelig også er unikt ved den ægte vej, som vi skal køre på lørdag, det er jo der, hvor vi har set alle billederne fra de tidligere udgaver af Tour de France. Der står skilte med alle vinderne osv. Det får vi ikke med i dag. I dag er den store naturoplevelse, og så på lørdag bliver den store sådan Tour de France ikoniske oplevelse.
0: Fantastisk. Andreas Ingvardsen, der er projektleder for Cykelnerven. Tak, fordi du medvirkede her til morgen.
1: Ja, selv tak. Og god dag.

0: Han kommer jo til Parken til Danmark her i morgen. Er det jo så den 19. juni. The Weeknd, her fik du ham med In Your Eyes. Vi er klar med en omgang nyheder lige om lidt med Dan Jensen.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Forsyningen afsluttede 2025 med et overskud på lidt over 106 millioner kroner. Pengene fra overskuddet skal bruges til store investeringer, blandt andet i infrastruktur, forsyningssikkerhed og kommende udviklingsprojekter. Direktør i Silkeborg Forsyningen, Jens Bastrup, kalder regnskabet stærkt og siger, at selskabet nu står godt rustet til fremtidens krav og forventninger. Overskuddet kommer samtidig med, at fjernvarmepriserne stiger fra august, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge selskabet skyldes det, at økonomien i varmeområdet skal holdes adskilt fra de øvrige forsyningsområder. Derfor kan pengene ikke flyttes mellem selskaberne. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar og sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.

0: Bæret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
3: Helt deroppe på Priorsvej.
4: Flyggerfarver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
5: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Saltenmarked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectres, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Saltenmarked.
6: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
7: Klokken er 7.33, og så skylder jeg dig vist også en vejrudsigt. Det bliver nemlig med nogen sol i dag. Det klarer nemlig op senere, og temperatur på mellem 17 og 22 grader. Sol i aften, og til dels klart i løbet af natten. Temperatur på mellem 12 og 17 grader, og temperaturen lige nu ligger på 15 grader.

24 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg, og mega fedt, at du lytter med. Noget, der også er fedt, tænker jeg, og noget, jeg tænker mange synes er fedt, det er, at der nu vil blive gjort noget ved den kollektive trafik. For den kollektive trafik, den er absolut ikke, hvad den har været, og det vil politikerne nu gøre noget ved. Christian Pihl Lorentzen, der er formand for Plan Vej- og Trafikudvalget, siger til Midtjyllands Avis, fra nytår opretter vi 16 nye knudepunkter, hvor man kan blive hentet med flextur. Det er den rigtige vej at gå, hvis vi vil skabe bedre balance i kommunen, så borgere i de mindre byer også har adgang til kollektiv transport. Vi må erkende, at der er skåret så meget i busruter og afgange, at dækningen ikke længere er tilstrækkelig. Du kan læse flere detaljer inde på midtjyllandsavis.dk. Og ellers tager vi også et kig på nogle af de knudepunkter, som udvalget især kigger på. Det gør vi lige om lidt. Her får du Olivia Rodrigo, Drop That i Silkeborgs bedste morgen.

Jeg elsker hendes tekster. De er simpelthen så kreative, synes jeg. 17 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Som jeg var inde på lige før, så synes det nyudvalgte udvalg, trafikudvalget i Silkeborg Kommune, at der er simpelthen blevet sparet alt for meget på den kollektive trafik. Så det vil de nu gøre noget ved. Udvalget prioriterer nye knudepunkter i byer med mere end 800 indbyggere, som heller ikke har bybusbetjening. Det er for eksempel byer som Gern, Sorring og Kragelund. Erhvervsområder ved blandt andet Ans, Funder og Knud Lund prioriteres også. Så kommer der så yderligere 4 nye knudepunkter i Silkeborg, blandt andet ved Regionshospitalet. Så altså 16 nye knudepunkter i alt fra nytår. De skal koordineres af taxaer og minibusser fra Midttrafik. Og nogle af de knudepunkter, som ikke blev vedtaget i den her omgang, det var ved Hinge, Jylund, Trost og Vars, som altså blev afvist af byrådet, eller undskyld, af udvalget. Men formanden Christian Pihl Lorentzen afviser altså ikke, at man på et senere tidspunkt kan snakke om, om der skal flere knudepunkter til i Silkeborg Kommune. Prisen for de her ture vil være det samme som med flextrafik. Og så en anden ting i forbindelse med det her, så vil Silkeborg Kommune også udvide byzoneområdet i Silkeborg til at omfatte Virklund, Sejsvejbæk og Gæsø fra nytår. Så det vil sige, at de her ture altså også bliver dyrere at benytte med flextur.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Har du egen virksomhed eller selskab,

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Forsøgningen afsluttede 2025 med et overskud på lidt over 106 millioner kroner. Pengene fra overskuddet skal bruges til store investeringer, blandt andet i infrastruktur, forsyningssikkerhed og kommende udviklingsprojekter. Direktør i Silkeborg Forsøgningen Jens Bastrup kalder regnskabet stærkt og siger, at selskabet nu står godt rustet til fremtidens krav og forventninger. Overskuddet kommer samtidig med, at fjernvarmepriserne stiger fra august, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge selskabet skyldes det, at økonomien i varmeområdet skal holdes adskilt fra de øvrige forsyningsområder. Derfor kan pengene ikke flyttes mellem selskaberne. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med nogen sol, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader. Og det fortsætter i aften med, ja, til dels klart vejr i løbet af natten, og det kan måske også være lidt tåget i løbet af natten nogle steder. Temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader, og temperaturen her torsdag morgen i Silkeborg har sneget sig op på 16 grader. Trafikalt er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du alligevel have noget til den, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Du kan fange os på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8:02.
0: Først skyde og stadigvis stig.
2: Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Du lytter til Radio Silkeborg 6 minutter over 8. Nu skal det handle om foreningernes dag i weekenden, som bliver afholdt i Ry. Og til at snakke mere om det, der har jeg dig, Simon, med i studiet. Godmorgen.
1: Morgen.
0: Simon Rønløv, der er chef for erhvervsforeningen Ry Plus, og det er jo jer, der har taget her sidste år initiativ til at lave den her foreningernes dag. Det ligger jo nok lidt i navnet, men hvad er det, man kan forvente, hvis man kigger forbi Ry i weekenden?
1: Jamen, i sin enkelhed har vi egentlig gjort det muligt, at vi spærer byen af, som man måske kender fra nogle andre arrangementer, også i noget by night og lignende, men så giver vi, i stedet for lidt mere sådan klassisk erhvervsliv, så giver vi alle byens foreninger mulighed for at komme ned i byen, vise deres forening frem, præsentere sig selv, møde potentielle nye medlemmer til foreningerne. Og der er ikke sådan en grænse for, hvad en forening er for en type, hvor stor eller hvor lille, så alle har mulighed for at komme ned, og alle får en plads og kan vise sig frem, vise hvad det er, de laver, lave aktiviteter, lave nogle små konkurrencer, men mest af alt møde borgerne i Ry området omkring for at præsentere sin forening. Og det oplevede vi allerede sidste år, var en stor succes, så derfor har vi gentaget det i år.
0: Ja.
1: Og nogle af de nyere foreninger sidste år, jamen de fik jo nye medlemmer, og det var jo præcis det, vi rigtig gerne ville.
0: Og hvorfor kom ideen sidste år?
1: Jamen, den kommer, fordi vi hele tiden arbejder med det her levende bymidte. Altså, som siger, vi er også en af de her byer, der hele tiden skal blive ved med at finde på, hvad er det for nogle aktiviteter, hvad er det for nogle oplevelser, vi gerne vil lave i bymidten. Og det skal ikke altid dreje sig om hvad skal man sige, lidt det samme hele tiden. Vi har nogle gode muligheder for at lave nogle byrum og nogle oplevelser. Og så har vi heldigvis nogle borgere, som synes, det er hyggeligt og dejligt at komme ned i byen og være en del af det. Og det her med, at vi kan se, at der hele tiden sker noget, det kan også være en lidt mere kulturel arrangement med en koncert eller noget andet. Men nu på lørdag, jamen der er det foreningerne, som får den, og de kommer med nogle helt andre settings, de kommer med nogle helt andre muligheder, og de viser byen på en helt anden måde.
0: Ja, fedt. Og det er jo altså noget, der får, hvad siger man, nye medlemmer til i foreningerne. Er det både sportsforeninger, kulturforeninger og altså alt muligt?
1: Det er, ja. Mandeklubben og frimærkeklubben, de store idrætsforeninger, den lille, måske mindre klatreklubben, vi har jo en del på, fordi vi har søerne omkring, så vi har både roklub og sejlklub og surfklub osv., og dem trækker vi så på land,
0: ja, ja.
1: Så de kan vise sig frem i de der sammenhæng. Så der er ikke sådan en, på den måde er der ikke en grænse for, hvad det er. Der er nogle seniorklubber osv.
0: Og der, altså, det kan godt lykkes for jer at samle stort set alle foreninger.
1: Det er altid en balance med, fordi det er frivillige kræfter. Så det er altid en balance. Der er jo nogen, der er den ene og den anden årsag. Blandt andet har fodboldklubben i Ry et stort fodboldstævne på lørdag samtidig. Så det er okay. Jo altid en balance i at sige. Men derfor kan de stadigvæk lave nogle muligheder. Man kan komme ned og spille noget af det her, der hedder Panna-fodbold. Så et lille setup i stedet for.
0: Ja. Jamen, hvis man kunne tænke sig at lægge vejen forbi Ry her på lørdag for at møde nogle af foreningerne, hvornår er det så fra til?
1: Det er fra kl. 10 til kl. 14 på lørdag den 20. juni.
0: Fantastisk. Simon Rønløv, der er chef for erhvervsforeningen Ry Plus. Tak skal du have.
1: Velbekomme.

0: England åbnede VM-slutrunden med en 4-2-sejr over Kroatien. Harry Kane stod for englændernes to scoringer i første halvleg, hvor det begge gange lykkedes Kroatien at svare igen. Det var ikke tilfældet efter sidebyttet, hvor Jude Bellingham hurtigt bragte England foran 3-2. En flyvende Dominik Livakovic i målet holdt kroaterne inde i opgøret, men til sidst lukkede Marcus Rashford kampen. I den anden kamp i gruppen vandt Ghana 1-0 over Panama. Colombia indledte i nat VM med en 3-1-sejr over Uzbekistan. De sydamerikanske favoritter dominerede opgøret i Mexico City mod uzbekerne, der for første gang i historien deltager ved VM. Med sejren topper Colombia gruppe K med 3 point foran Portugal og DR Congo, der spillede 1-1 i gruppens anden kamp. Det kommer nok ikke som den store overraskelse, men Tadej Pogačar ligner i den grad en mand, der er klar til Tour de France. I slovenerens sidste forberedelsesløb, Schweiz Rundt, åbnede stjernen første etape med et vanvittigt og uventet soloridt. Pogačar vandt etappen med 2 minutter og 14 sekunder ned til nummer 2. Schweiz Rundt består af 5 etaper og slutter på søndag. For første gang i karrieren har 37-årige Leon Madsen vundet det individuelle DM i Speedway. I aftes havde han mest fart i cyklen i regnvejret på Granly Speedway Arena i Esbjerg. Madsen sikrede DM-titlen, da han vandt finalehittet for en 28-årig Frederik Jacobsen. Den forsvarende Danmarksmester Michael Jebsen Jensen tog bronzemedaljen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

Harry Styles, som jo turnerer i øjeblikket i Storbritannien. 23 minutter over 8. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Lytter du med i eftermiddag, så har du igen mulighed for at deltage i konkurrencen om billetter til Jyllands Park Zoo. Ja, du kan egentlig faktisk deltage nu allerede, og så bare holde dig ved mobilen, når Jan han ringer i løbet af dagen. Send en sms til 4025-6789 med dit navn og navnene på de personer, du godt kunne tænke dig en tur i Jyllands Park Zoo med. Så finder vi endnu en vinder i dag af to voksne og to børnebilletter til Jyllands Park Zoo.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg Forsyningen afsluttede 2025 med et overskud på lidt over 106 millioner kroner. Pengene fra overskuddet skal bruges til store investeringer, blandt andet i infrastruktur, forsyningssikkerhed og kommende udviklingsprojekter. Direktør i Silkeborg Forsyningen Jens Bastrup kalder regnskabet stærkt og siger, at selskabet nu står godt rustet til fremtidens krav og forventninger. Overskuddet kommer samtidig med, at fjernvarmepriserne stiger fra august, skriver Midtjyllands Avis. Ifølge selskabet skyldes det, at økonomien i varmeområdet skal holdes adskilt fra de øvrige forsyningsområder. Derfor kan pengene ikke flyttes mellem selskaberne. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Mens sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
1: Tak for den opdatering til Dan Jensen. I dag der bliver det med efterhånden nogen sol, og måske kan der også komme en enkelt by. Undskyld, temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 graders varme. I løbet af aftenen tørt med nogen eller en del sol, i nat til dels klart. Der kan også komme tåge nogle steder. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader i nat. Og temperaturen netop nu torsdag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget synderligt at melde om, men skulle du se noget i trafikken, som er værd at nævne til de medtrafikanter, så tip mig endelig. Det kan du på 4025 6789. Rigtig god tur. Klokken er 8.32.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
4: Nu går det løs. På Lektion i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
5: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
4: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
6: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
7: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
8: Ned til solen.
7: Igen?
8: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
9: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
10: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
11: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
12: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: 8.34 er klokken, og lige om lidt er jeg klar med Michelles morgenminder. Er du klar til at gætte, hvilket år vi er fat i dag?

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love på Radio Silkeborg, 22 minutter i 9. Michelles morminder i dag giver dig endnu en gang tre sange fra et bestemt årstal. Og igen i dag synes jeg, vi skal gøre lidt mere sjov ud af det, og så se, om du ikke kan gætte det år, som de her tre sange de blev udsendt i. Jeg har et par lokale facts med. Den første, det er, at opførelsen af Jysk Park påbegyndte. Altså ikke blev færdiggjort, men påbegyndte. Og det andet fakt fra Silkeborg, det er, at DR-programmet Hammerslag optog sit 25-års jubilæumsafsnit i blandt andet Silkeborg det her år. Så hvilket år har vi fat i? Har du allerede nu et svar? Du er mere end velkommen til at gætte med 4025-6789. Ellers så tager vi også tre sange netop fra det år. Og vi starter ud her med den danske sangerinde Barbara Mulego, den nåede plads nummer 3 i dansk radio.

Det er Barbara Moleko og Gør mig lykkelig, vi er fat i her fra et år, som du måske har gættet. I hvert fald, vi er i fuld gang med Michelles morgenminder, og igen i dag har vi tre sange fra et årstal. Og jeg synes, det er lidt sjovt at så gøre lidt en quiz ud af det, og så se, om du kan gætte det. Det var jo det år, hvor opførelsen af Jysk Park påbegyndte, og at Hammerslag optog sit 25-års jubilæumsafsnit i Silkeborg, blandt andet. Og så har vi Barbara Moleko med Gør mig lykkelig fra det her år. Den næste sang, vi skal have fat i, kan måske også hjælpe dig lidt på vej. Det er den britiske sanger Sam Smith med Like I Can, der nåede plads nummer 12.

Sam Smith og Like I Can. Har du gættet endnu, hvilket år det er, vi har fat i dag, Michelle Småminder? 40-25-6789. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en sms ind til studiet. Der er nogle forskellige bud, og de er meget tæt på. Og så må vi jo se her om få minutter, om der er en, der har gættet rigtigt. Det er jo det år, hvor Jyske Park... I hvert fald opførelsen af Jysk Park påbegyndte, og at Hammerslag optog sit 25-års jubilæumsafsnit i blandt andet Silkeborg. Har du et bud på, hvornår vi, altså hvilket år vi er i, så send det endelig ind 40-25-6789. Ellers så får du en sidste sang fra det år, som du kan lytte til og tænke lidt i. Det er nemlig Charlie XCX og Rita Ora her med

0: Har du gættet, hvilket år det er, vi er fat i Michelles morgenminder i dag? Eller så får du svaret nu. Der er kommet nogle forskellige bud ind, blandt andet fra 2017, 2012, 11. Ja, det er jo spændende, men... Og tusind tak for alle beskederne. Det er så sjovt, at du vil gætte på, hvad det er for et år, vi har fat i dag. Jeg kan sige, at det er 2015, vi har fat i dag. Og som Anna skriver, det er jo selvfølgelig 2015, det år, hvor jeg blev student. Og stort tillykke med det også dengang. Det var Michelles morgenminder for i dag. Jeg er tilbage med en ny omgang i morgen efter klokken 8:30.
1: Har du fundet os? Hey. Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker,

0: Familieklubben. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En af Silkeborgs kendte familievirksomheder markerer et særligt jubilæum. Mads Vestergaard kan i år fejre 20 år i Vestergaard Gardiner og Boligform, selvom han som ung aldrig havde planer om at gå ind i familieforretningen. I dag ejer han størstedelen af virksomheden, som hans far grundlagde for mere end 50 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Efter farens død i 2019 har Mads Vestergaard ført virksomheden videre sammen med sin hustru. Familien håber at fortsætte den lokale butikstradition, mens fremtiden for en tredje generation fortsat er åben, skriver avisen. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
1: Tak til Dan Jensen for en omgang nyheder. I dag der bliver det første skyet, men det klarer op efterhånden vestfra med nogen sol. Der kan også komme en enkelt byge i løbet af dagen, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader. Solen fortsætter med at skinne i aften, og i løbet af natten bliver det til dels klart vejr. Det kan også nogle steder blive tåget, og temperaturen falder til mellem 2 og 17 graders varme. Og 17 grader er også, hvad termometret viser her torsdag morgen i Silkeborg. Trafikalt er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu have noget til trafikken, som vil være til gavn for de medtrafikanter, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 67 89. God tur. Klokken er 9:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: 7:07. Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig torsdag. Og nu er det jo ugen før. Altså, der sker jo en masse i den her uge, men der sker stadig med os noget i næste uge. For uden Riverboat, som jo fylder meget, så vil der jo også være Sankt Hans, den årlige Sankt Hans. Og det er til at snakke mere om det, der har jeg fået dig, Claus Friis, i studiet. Godmorgen.
1: Morgen.
0: Du er jo formand for Kulturforeningen Culture City Silkeborg, som sammen med AUF Silkeborg afholder Sankt Hans i Lunden. Vi kender det jo godt, der vil være måske noget musik, man kan få nogle drikkevarer eller et eller andet, og så er selvfølgelig det her med, at man skal sende heksen til Bloksbjerg. Men sådan helt præcis i Lunden i Silkeborg på tirsdag, hvad kommer der til at ske?
1: Jamen altså, vi starter klokken 6, hvor vi åbner pladsen, hvor der er hoppeborg og... Og så har vi show fra klokken 7 af, hvor vi starter børneshow, der hedder Sørens Safari Show. Mm. Det er noget for det der Linde på Langeland. Og så har vi så John Mogens musik senere. Og så er der en tale også. Og så tænder vi et bål, og så er der, skulle der gerne være hygge dernede, og forhåbentlig rigtig godt vejr.
0: Ja, ja, absolut. Det krydser vi fingre for. Og så er det jo noget med, at den her heks, den skal jo også blive lavet. Og der har I fået hjælp udefra, er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi har fået en anden klasse til at lave det. Og det glæder jeg mig til at se, hvad det er.
0: Ja.
1: Der følger vel nogle børn med, og det håber jeg, fordi vi vil gerne se heksen brænde også.
0: Absolut. Hvordan kan det være, at de ikke har taget den stafet selv?
1: Den lå bare. Den skulle bare være der. Det skulle være nogle børn, der lavede det. Fordi jeg tror, det der med, at det giver noget energi, og så får vi også forhåbentlig deres forældre ned den aften også. De skal lære at se det der.
0: Ja da.
1: Så.
0: Ja, jamen altså, det er jo på tirsdag den 23. juni, som altid. Og det er fra klokken 18 i Lunden.
1: Ja.
0: Der bliver nikket.
1: Det er der. Ja, yes. Ja, det skal jeg gøre. Ja.
0: Claus, det er jo sådan lidt et eller andet sted startskuddet til jeres arrangementer i Culture City i Silkeborg her i år, fordi jeres hovedarrangement, kan man sige, det er jo sommer i Silkeborg, de her gratis koncerter på havnen. Og kan du knytte et par ord til den koncertrække i år?
1: Jamen, den er lidt større navn, der er lidt brugt af flere penge på kunstner. Og det er fordi, at vi har været så heldige, og at folk har støttet os så meget igennem de sidste par år, jo, så vi har faktisk fået nogle penge i kassen, og dem skal vi have brugt jo, fordi de ligger jo bare, og de skal bruges på noget musik.
0: Mm.
1: Og det har vi jo lovet, og det står i os vedtægter. Og så vi har jo bare startet, og vi starter med The Boss, og så kører vi bare fremad med ABBA, og så har vi jo en smoky af en søn og sådan, og fremefter.
0: Ja.
1: Og så ender vi, når det skal være, slutter vi regattaen, og så fortsætter regattaen bagefter det, så det er jo fantastisk.
0: Ja, så det slutter ugen inden regattaen,
1: ja.
0: Eller den?
1: Ja.
0: Så det er jo egentlig mellem Riverboat og regatta, det er jo ret mange uger.
1: Det bliver 8 uger alt med musik, og det er jo gratis for alle i Silkeborg omvejen, og det er jo vidunderligt. Det er jo lige nok det ind i vores DNA.
0: Og du og holdet er klar til at komme på græs efterhånden?
1: Vi glæder os, og vi knokler allerede nu. Så vi glæder os rigtig meget alle sammen.
0: Det lyder godt, Claus. Men i hvert fald i første omgang, så er der Sankt Hans her på tirsdag i Lunden i Silkeborg kl. 18. Claus Friis fra Culture City Silkeborg, tak for det.
1: Selv tak. Du

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
9: Klokken er 20 minutter over 9, og det bliver en dag, hvor det klarer op med nogen sol og temperaturer på mellem 17 og 22 graders varme. Godmorgen.

Taylor Swift, I knew it, I knew you, som hun synger så fint her. 23 minutter over 9. Jeg har snakket med en del personer her til morgen i løbet af Silkeborgs bedste morgener. Alle snakke kan du altså finde inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Hvis du ikke lige fik lyttet med, da jeg blandt andet havde en telefon igennem til Liga her til morgen, eller da jeg havde en telefon igennem til Thomas, som cykler i Alperne i de her dage, eller da Simon Rønlev var forbi fra Ry til en snak om foreningernes dag i Ry her på lørdag, eller for lidt siden, da Claus Friis fra Culture City Silkeborg kom ind og snakkede mere om Sankt Hans på tirsdag, de afholder sammen med AOF Silkeborg. Du kan altså høre alle snakke ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En af Silkeborgs kendte familievirksomheder markerer et særligt jubilæum. Mads Vestergaard kan i år fejre 20 år i Vestergaard Gardiner og Boligform, selvom han som ung aldrig havde planer om at gå ind i familieforretningen. I dag ejer han størstedelen af virksomheden, som hans far grundlagde for mere end 50 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Efter farens død i 2019 har Mads Vestergaard ført virksomheden videre sammen med sin hustru. Familien håber at fortsætte den lokale butikstradition, mens fremtiden for en tredje generation fortsat er åben, skriver avisen. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne. Forståelsespapiret blev underskrevet af Donald Trump på Versailles-slottet i Frankrig, hvor han i går var til G7-topmøde.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med en opklaring med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge, og temperaturen vil ligge mellem 17 og 22 grader. I aften mere sol i mente, og i løbet af natten vil det være mere klart vejr. Der kan også godt komme tåge i løbet af natten, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 17 grader. Og her torsdag morgen i Silkeborg ligger temperaturen på 17 grader. Hvad angår trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu spotte noget, som vil være værd for de medtrafikanter at vide, så tip mig endelig. Det kan du nemlig på 4025 6789. God tur. Klokken er 9.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
6: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
7: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
9: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: vores bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It her på Radio Silkeborg. Det bliver spændende, om den kommer på hitlisten her på lørdag, når jeg præsenterer ugens udgave. Det er lørdag klokken 2, at jeg tæller ned over de 40 største hits her på Radio Silkeborg den seneste uges tid. Og det kan være, at den er kommet på hitlisten. Det kan være, at den er en af de såkaldte bobler. Altså det vil sige, at den er på vej på hitlisten. Det må vi se på. Det er lørdag klokken 2, som nævnt. Nu skal vi over til et hit fra 2022. Det er den kære Meghan Trainor. Og det her, det er Made You Look 18 minutter i 10.

13 minutter i 10 af Ariana Grande og en ny single, der hedder Hate That I Made You Love Me. Du fik den her på Radio Silkeborg i det sidste af Silkeborgs bedste morgen den her torsdag, hvor jeg lige kan nå at fortælle dig om, at det kan være, at du ikke har opsnappet, at DreamWorks for et par dage siden offentliggjorde en ny trailer til Shrek 5. Det er nemlig nummer 5. Femte film, vi er nået til i Shrek. Og det giver altså et kig ind i filmens historie. Man har knap så meget fokus på Shrek og Fiona i den kommende spillefilm, du kan forvente næste år i biograferne. Man fokuserer mere på den næste generation. Så er du til Shrek, så kan du altså glæde dig til næste år, når Shrek 5 kommer i biograferne. Det var alt for mig i dag. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen i morgen tidlig, blandt andet med fredagssangen. Hallo det.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg. En af Silkeborgs kendte familievirksomheder markerer et særligt jubilæum. Mads Vestergaard kan i år fejre 20 år i Vestergaard Gardiner og Boligform, selvom han som ung aldrig havde planer om at gå ind i familieforretningen. I dag ejer han størstedelen af virksomheden, som er hans far grundlagde for mere end 50 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Efter farens død i 2019 har Mads Vestergaard ført virksomheden videre sammen med sin hustru. Familien håber nu at fortsætte den lokale butikstradition, mens fremtiden for en tredje generation fortsat er åben, skriver avisen. Kundetilfredshed er i fokus, når Midttrafik kårer årets bedste busselskaber. U-Move vinder for tredje gang prisen for store ruter, mens Todbjerg tager førstepladsen for små ruter. Vinderne findes på baggrund af passagerernes vurdering af blandt andet komfort, rengøring og chaufførernes service. Begge vindere modtager en bonus på 150.000 kroner. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensationen, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Danmark er ikke længere blandt verdens fem mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er tredje år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Nu går det løs, og Lektien i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
4: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
3: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Jeres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, miniskagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaffe. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Skru op for spændingen hos Mr.

0: Vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En af Silkeborgs kendte familievirksomheder markerer et særligt jubilæum. Mads Vestergaard kan i år fejre 20 år i Vestergaard Gardiner og Boligform, selvom han som ung aldrig havde planer om at gå ind i familieforretningen. I dag ejer han største delen af virksomheden, som er hans far grundlagde for mere end 50 år siden, skriver Midtjyllands Avis. Efter farens død i 2019 har Mads Vestergaard ført virksomheden videre sammen med sin hustru. Familien håber nu at fortsætte den lokale butikstradition, mens fremtiden for en tredje generation fortsat er åben, skriver avisen. Regeringen og kommunerne har aftalt at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner i 2027 og samtidig nedbringe administrationen i kommunerne for 257 millioner kroner. Det fremgår af den økonomiaftale for 2027, som regeringen og KL har forhandlet og præsenterer i dag. Udover de 3,3 milliarder kroner løftes den nære sundhed i kommunerne med 400 millioner. Danmark står måske over for en massiv

0: Ekstra regning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og lige problemer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg bliver unges idéer nu til virkelighed. Sidste år konkurrerede 8. klasser om at udvikle events for unge, og de bedste forslag fik del i 100.000 kroner. Nu afholdes en stor fodboldturnering med omkring 400 deltagere, hvor finalen spilles på Jysk Park. Bag turneringen på tirsdag står elever, som også har valgt at donere 25.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Derudover bliver en sommerkoncert på havnen også gennemført, skriver Midtjyllands Avis. De unge har selv planlagt og gennemført projekterne. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. En far fra det vestlige Aarhus blev i morges anholdt for at sende sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand fremstilles i dag for en dommer i et grundlovsforhør. Han sigtes også for at have truet pigen på livet. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Først skyde og lokalt diset vejr, men efterhånden klarer det op vestfra med nogen sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind og temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og nogen eller en del sol.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Silkeborg bliver unges idéer nu til virkelighed. Sidste år konkurrerede 8. klasser om at udvikle events for unge, og de bedste forslag fik del i 100.000 kroner. Nu afholdes en stor fodboldturnering med omkring 400 deltagere, hvor finalen spilles på Jysk Park. Bag turneringen på tirsdag står elever, som også har valgt at donere 25.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Derudover bliver en sommerkoncert på havnen også gennemført, skriver Midtjyllands Avis. De unge har selv planlagt og gennemført projekterne. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland, og i morges rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor er luksusvarer og 2 ejendomme blevet beslaglagt. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Rederiet Mærsk har stadig 5 skibe liggende stille i den persiske golf. De har nemlig endnu ikke genoptaget sejladsen gennem Hormuzstrædet. Det oplyser selskabet til TV2. USA og Iran har ellers netop underskrevet en aftale. Den slår fast, at skibstrafikken i området skal begynde øjeblikkeligt. Mærsk kalder aftalen for en positiv udvikling, men sikkerheden for besætningen og kundernes gods er fortsat den højeste prioritet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret her i eftermiddag, så klarer det altså op vestfra med nogen sol, svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Hvis vi kigger på i aften og i nat, så bliver det tørt, og vi får også nogen sol i nat til det er klart vejr. Lokalt så kan der godt opstå tåge. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Taylor Swift og hendes ny, det er I Knew I Knew You. Halløjsa og velkommen indenfor til torsdagsudgaven af Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg.

torsdag eftermiddag. Det her det er Radio Silkeborg med Sam Fender i selskab med Olivia Dean og Rain Me In. Husk også her i løbet af eftermiddagen, du kan jo holde øje med den musik, jeg står og spiller her i papirtårnet. Det er selvfølgelig ved at klikke på vores playliste på radiosilkeborg.dk eller i vores app.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Radio Silkeborg her med Sofie 1998, Bergårds Sfære S og Slår Op. Sommer, det er jo stadigvæk lige med en tur i dyreparker. Lige nu, der har du altså mulighed for at vinde 2 voksen og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoo. Så hvad gør du? Jo, du skal sende en sms på 40 25 6789, hvor du så lige skriver, hvem det er, du gerne vil have med, og selvfølgelig også, hvad du hedder og hvor du kommer fra.

Australske Tones and I her på Radio Silkeborg med Fly Away. Husk her, på den anden side af klokken 1:30, så kigger vi også lidt på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Og hvad her egentlig på tallerkenen her i dag? Jo, det kan jeg faktisk godt fortælle dig. Der er lidt omkring American Airlines, og så skal vi også kigge lidt på porno.

0: Radio Silkeborg med god musik her fra Cat's Eye og Gabriella. Lige her efter en kort pause, så er der Burhan G og Medina og Gem dit nummer.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik, bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
5: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
6: Ned til solen.
5: Igen?
6: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
7: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Silkeborg, direkte her fra Papirtårnet med Burhan G og Medina og gem dit nummer. Vidste du, at American Airlines de sparede $40,000 i 1987 ved at fjerne en enkelt oliven fra hver salat, serveret på første klasse? Og Israels folk indtager flere kalkuner per indbygger end noget andet land. Og så den sidste her, for hver normal hjemmeside, så er der 5 pornosider. Så ved du det.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et nyt letbaneråd skal de kommende år arbejde med udviklingen af den kollektive trafik i Østjylland. Rådet samler Region Midtjylland, 8 kommuner og Midttrafik. I spidsen for rådet står regionsformand Anders G. Christensen. Flere medlemmer er nye, blandt andet repræsentanter fra Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg kommuner. Letbanerådets kommende opgave bliver at skabe bedre sammenhæng mellem letbane, busser, tog og nye transportløsninger. Det skal give flere borgere i de 8 østjyske kommuner et attraktivt alternativ til bilen. En 50-årig far fra det vestlige Aarhus er torsdag morgen blevet anholdt og sigtet for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon i over 4 år. Ifølge anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi troede han også datteren på livet og udsatte hende for grov vold under opholdet. Manden fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig i sigtelserne. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Torsdag morgen rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor har politiet nu beslaglagt både luksusvarer og 2 ejendomme. Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Peter Reis, kalder det en alvorlig sag. Han mener, at offentlige midler tilsyneladende er endt i de forkerte lommer. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret her i eftermiddag, så klarer det altså op vestfra med nogen sol, svag til jævn vind omkring sydvest og temperatur mellem 17 og 22 grader. Hvis vi kigger på i aften og i nat, så bliver det tørt, og vi får også nogen sol i nat til det klart vejr. Lokalt så kan der godt opstå tåge. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Sinclara med Gosh, I Love It. Halløjse, velkommen ind for i time 2 her af Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg, vi er 6 minutter efter 14, og her er der Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.

Det er Pink Panthers i selskab med Sarah Larsson. Her fik du også Stateside. Husk i morgen tidlig, når klokken er 6, så står Michelle igen tidligt op og siger pæn godmorgen i Silkeborgs bedste morgen. Så får du altid en rigtig god start på dagen. Her er der Bibi, Rexha og Faithless, og det er med New Religion.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Ja, nu er vi jo sådan ved at være meget tæt på weekenden, og husk nu altså også her i weekenden, og faktisk allerede fra i dag, der er det jo sådan, at Salten Marked er blevet skudt i gang. Så det er da i hvert fald et besøg værd, hvis man skulle have lyst til det. Måske lige ud og køre sig en lille tur. Her er der så Benjamin Hav, det er med Portugal.

Det er Radio Silkeborg her med Adele og Easy On Me. Husk, vi er jo stadigvæk at finde på FM, der plus og på nettet, radiosilkeborg.dk med netradio. Ja, vi bliver ved med at nævne FM og der plus. Og der plus, det er jo den nye måde også at lytte radio på i bilen. Og rigtig god dækning, fordi vi er både at finde i Østjylland og sandelig også i Midt- og Nordvestjylland på der plus netværket. Her er der så Madonna i selskab med Sabrina Carpenter. Her med Bring Your Love.

0: Radio Silkeborg her med Christoffer og ham med gitaren. Lige her efter en kort pause, så er der Albert Heath og Daisy, og så skal vi også have et lille kig på de der lidt skæve nationaldage.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
6: Helt deroppe på Priorsvej.
7: Flyger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Robert Heath her med Daisy på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Nu er det sådan, jeg kan godt lide, at vi skal have noget at trække på smilebånddag. I dag så har man sådan en national dag hos amerikanerne, hvor man skal gå ud og fiske med sin fiskestang, ja, vel og mærket. Så er det også National Cheesemakers Day, altså ostemagernes dag. Og så er det verdensdag for tapas. Det var lidt inspiration til aftensmaden. Eller måske så er det altså også international sushi dag. Og så er det også International Picnic Day. Ja, hvorfor ikke?

Malte Ebert, og spørgsmålet her, er det mig, du elsker? Jamen, det her det er Radio Silkeborg, og vi er snart klar med 15 nyhederne, så bliv endelig hængende. I min år så langt, så er der også besøg af Sveriges og Sigvart med lyse netter, og så her i baggrunden, den engelske sangerinde Romy, og She's On My Mind.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et nyt letbaneråd skal de kommende år arbejde med udviklingen af den kollektive trafik i Østjylland. Rådet samler Region Midtjylland, 8 kommuner og Midttrafik. I spidsen for rådet står regionsformand Anders G. Christensen. Flere medlemmer er nye, blandt andet repræsentanter fra Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg kommuner. Letbanerådets kommende opgave bliver at skabe bedre sammenhæng mellem letbane, busser, tog og nye transportløsninger. Det skal give flere borgere i de 8 østjyske kommuner et attraktivt alternativ til bilen. Danmark er klar til at betale mere til EU, men det seneste budgetforslag går for langt. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Ifølge Finansministeriets beregninger vil forslaget øge det danske EU-bidrag med godt 15 milliarder kroner om året. Regeringen ønsker i stedet, at EU prioriterer midlerne anderledes og styrker investeringer i blandt andet sikkerhed, forskning, digital udvikling og europæisk selvstændighed. Østre Landsret har netop afsagt dom i sagen om en 65-årig mand fra Slagelseegnen. Straffen var højst med 2,5 års fængsel til den 65-årige mand, kendt som manden på cyklen. Manden var tiltalt for blufærdighedskrænkelser, voldtægt, stalking, grooming og besiddelse af overgrebsmateriale. De forurettede er 5 mindreårige drenge. Den dømte har flere domme bag sig for krænkelser af børn, og han har igennem flere år spredt stor utryghed i den landsby, han bor i.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af dagen. Nogen sol, svag til jævn vind og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften tørt, og i aften også nogen sol i nat, så det er klart vejr lokalt, så kan der godt opstå tåge. Temperaturer 12 til 17 grader i nat. I morgen fredag nogen sol, enkelte byer, temperaturer 20 til 25 grader og så en svag til jævn sydvestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Taylor Swift her med Opalite, så vi også kommer på den anden side af klokken 15 her torsdag eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, står stadigvæk her i Radio Silkeborg-studiet indtil klokken den er 17. Og her byder jeg på Charlie Puth, Damn Changes.

0: musik fra Ariana Grande. Den hedder Hate That I Made You Love Me. Vi skal lige have en lille pause, så er der også besøg af Infernal, som jo også kommer til iCast nu her på lørdag. Det er med 10 Miles lige om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Eternal og 10 Miles her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Husk, du har stadigvæk mulighed for at vinde 2 voksne og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoom. Det er ved at smide mig en sms på 40 25 6789, hvor du lige skriver, hvem det er, du gerne vil have med, og selvfølgelig, hvem du er og hvor du kommer fra.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Hugorm og Hold om mit hoved, som jeg tidligere har nævnt, så er den faktisk også kommet i et remix af Hampenberg. Det er den i hvert fald ikke blevet ringere af, tværtimod. Nu får du Calvin Harris og Jazzy. Det er med Satisfy.

0: Miley Cyrus her på Radio Silkeborg med End of the World. Det er det trods alt ikke, men lige om et øjeblik efter en lille pause, så er der Harry Styles og American Girls.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Hallo, prøv lige at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fedt. Vi ses til Salten Marked.
4: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
5: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
6: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
7: Ja, du hørte rigtigt. Op til 70%.
6: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
8: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
9: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
10: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er Harry Styles med American Girls. Nu var det sådan her for et lille års tid siden, der skiftede jeg faktisk bil fra en lav bil til en høj bil, og det kom til at tænke på, du er jo ikke helt ung længere, Jan B. Og så har jeg faktisk fået lavet en top 5 over tegn på, du er ikke helt ung længere. På plads nummer 5, du betragter kaffe som en af de vigtigste ting i tilværelsen. På plads nummer 4, du tager sorte sokker på i sandaler. Altså tænker, så er man vist ved at være gammel. På plads nummer 3, du nytter med på elevatormusikken. Og på plads nummer 2, du opgiver at forsøge at trække maven ind, uanset hvem der kommer ind i lokalet. Og så den sidste her, i vores top 5 over tegn på, at du ikke er helt ung længere. På plads nummer 1, du sover, men folk er bange for, du er død.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi er snart klar med 16-hederne, og i mellemtiden, så kan du altså også lige smutte forbi midtjyllandsavis.dk og tjekke de lokale nyheder ud, hvis du ikke lige kan nå det her i radioen. Her er der så Jonah Blacksmith i selskab med sangerinden Magdes og Saw You Dancing.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er store ambitioner for udviklingen af Himmelbjerget i de kommende år. Skanderborg Kommune og samarbejdspartnere arbejder blandt andet på et nyt velkomstcenter, der skal formidle demokratiets historie. En forundersøgelse er allerede støttet med 3,4 millioner kroner fra en fond, og interessen fra andre fonde beskrives som stor. Samtidig planlægges nye anlæg som en bro og broadwalk i området med mulig byggestart til efteråret. Ifølge Midtjyllands Avis mangler flere projekter fortsat finansiering og afventer godkendelser, før de kan føres ud i livet. Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle igennem Hormuzstrædet. Det sker efter USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Højesteret har afgjort, at vikaransatte i nogle tilfælde kan opnå samme rettigheder som fastansatte, hvis deres ansættelse forlænges gennem flere år. Dommen omhandler tre vikarer ansat gennem flere hos Siemens og Boeing. I den ene sag fik fagforbundet HK medhold, mens arbejdsgiversiden vandt den anden. Højesteret fastslår, at det afgørende er, om ansættelsen reelt var midlertidig, ikke hvor længe vikariatet har varet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. Vejret resten af dagen. Nogen sol, svag til jævn vind og temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften tørt og i aften også nogen sol i nat, så det er klart vejr lokalt, så kan der godt opstå tåge. Temperaturer 12 til 17 grader i nat. I morgen fredag nogen sol, enkelte byer, temperaturer 20 til 25 grader og så en svag til jævn sydvestlig vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Mille i selskab med Uro og Drømmefanger. Vi er hermed også kravlet ind i time 4 her af Silkeborgs bedste eftermiddag direkte her fra Papirtårnet. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på amerikanske somber med Home Record.

Dracula. Tame Impala sammen med K-pop-stjernen Jenny og Dracula. Vi er på 12 minutter efter kl. 16. God eftermiddag. Der er sport lige her efter Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Tjekkiet, som jo kom med til VM på Danmarks bekostning, spiller i aften sin anden kamp ved slutrunden. Den første tabte tjekkerne med 2-1 til Sydkorea, så hvis holdet skal gøre sig håb om videre avancement fra gruppespillet, skal der point på kontoen, når Sydafrika i aften er modstanderen. Sydafrika åbnede VM-turneringen med et nederlag på 2-0 til Mexico. Senere skal Schweiz forsøge at rette op på en sløj start, hvor Albanationen måtte nøjes med 1-1 mod Katar. Schweiz møder i aften Bosnien, som i deres åbner spillede uafgjort 1-1 mod værtsnationen Canada. Dagen afsluttes med et møde mellem Canada og Katar kl. 24 dansk tid. De to øvrige kampe flottes i gang henholdsvis kl. 18 og kl. 21.00. Efter en lang og succesfuld karriere har 37-årige Jonas Løssel valgt at stoppe som aktiv fodboldspiller. Den blonde keeper startede sin karriere i FC Midtjylland, og FC Midtjylland blev også Jonas Løssels sidste fodboldadresse. Jonas Løssel har blandt andet vogtet buret i Huddersfield, Everton og Brentford, og har også spillet en enkelt kamp på det danske landshold. Spanske Real Madrid fortsætter med at opruste forud for den kommende sæson. Eksempelvis har kongeklubben hentet Bernardo Silva i Manchester City, og nu er det så Liverpool, som sender en stamspiller til den spanske hovedstad. Real Madrid har skrevet kontrakt med den 27-årige franske forsvarsspiller Ibrahim Konaté. Forsvarsspilleren har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2030.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Ida Laubær med Terrier her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag. Skulle du rende over Kanye West i dag, så sig lige pænt tillykke, fordi han rammer faktisk de 49. Og så er det Nathan Morris, som også var med i Boys to Men, 55. Og så er det Ole Christian Madsen, instruktør bag Flammen og Citronen for eksempel. Ja, han rammer de 60 i dag. Og så X-Beatlen Paul McCartney, han rammer 84 år.

0: Det er Beyoncé med Texas Hold'em i bedste country-stil. Lige om et øjeblik, så får du også Bruno Mars, og det er i bedste funkende stil med I Just Might.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
3: Ned til solen.
2: Igen?
3: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
4: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
5: Hallo, prøv at spørge, om jeg glæder mig til Salten Marked. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Fra den 19. til den 21. juni. Der er markedsboder hver dag. Fed musik. Bro, Spectors, Tørfisk, Christian Brøns, Peter og de andre kopier. Der kommer stand-up. Det bliver bare fed. Vi ses til Salten Marked.
6: Kom indenfor.
7: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
6: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
7: John!
8: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
1: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blikker Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
9: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grine aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Det er Bruno Mars med I Just Might her på Radio Silkeborgs bedste eftermiddag, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 4:30. Og vi kan lige få eftermiddagens ting at tænke over her. Dine mål er nytteløse, hvis du ikke har viljen til at nå dem. Så kan vi tænke lidt over den, mens du hører Britney Spears og Tuxedo.

ATB, Topic og A7S med Your Love. Så nåede vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste eftermiddag. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem klokken 13 og 17. Ha' en fortsat rigtig god eftermiddag og aften. Og her er der så Olivia Rodrigo til at lukke af med her på Drop Dead.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er store ambitioner for udviklingen af Himmelbjerget i de kommende år. Skanderborg Kommune og samarbejdspartnere arbejder blandt andet på et nyt velkomstcenter, der skal formidle demokratiets historie. En forundersøgelse er allerede støttet med 3,4 millioner kroner fra en fond, og interessen fra andre fonde beskrives som stor. Samtidig planlægges nye anlæg som en bro og broadwalk i området med mulig byggestart til efteråret. Ifølge Midtjyllands Avis mangler flere projekter fortsat finansiering og afventer godkendelser, før de kan føres ud i livet. Små tredimensionelle kopier af ens egne organer kan blive nøglen til mere præcis og individuelt tilpasset behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser

0: Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Tjekkiet, som jo kom med til VM på Danmarks bekostning, spiller i aften sin anden kamp ved slutrunden. Den første tabte tjekkerne med 2-1 til Sydkorea, så hvis holdet skal gøre sig håb om videre avancement fra gruppespillet, skal der point på kontoen, når Sydafrika i aften er modstanderen. Sydafrika åbnede VM-turneringen med et nederlag på 2-0 til Mexico. Senere skal Schweiz forsøge at rette op på en sløj start, hvor Albanationen måtte nøjes med 1-1 mod Katar. Schweiz møder i aften Bosnien, som i deres åbner spillede uafgjort 1-1 mod værtsnationen Canada. Dagen afsluttes med et møde mellem Canada og Katar kl. 24 dansk tid. De to øvrige kampe flottes i gang henholdsvis kl. 18 og kl. 21. Efter en lang og succesfuld karriere har 37-årige Jonas Løssel valgt at stoppe som aktiv fodboldspiller. Den blonde keeper startede sin karriere i FC Midtjylland, og FC Midtjylland blev også Jonas Løssels sidste fodboldadresse. Jonas Løssel har blandt andet vogtet buret i Huddersfield, Everton og Brentford, og har også spillet en enkelt kamp på det danske landshold. Spanske Real Madrid fortsætter med at opruste forud for den kommende sæson. Eksempelvis har kongeklubben hentet Bernardo Silva i Manchester City, og nu er det så Liverpool, som sender en stamspiller til den spanske hovedstad. Real Madrid har skrevet kontrakt med den 27-årige franske forsvarsspiller Ibrahim Konaté. Forsvarsspilleren har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2030.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Program. programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Det oplyser Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Forskere har eksperimenteret med såkaldte organoider, som er skabt ud fra patientens egne stamceller, der så er dyrket i en gel på et laboratorium. Organoider efterligner mange af de strukturer og funktioner, som findes i rigtige organer, men i en mindre og forenklet skala. Næste skridt i udviklingen bliver taget i samarbejde mellem den nye sektion for molekylær og cellulær bioteknologi samt lever-, mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø, er naturen allerede i synlig forandring. Vandløb er genopstået, og græssende dyr præger landskabet. Naturstyrelsen understreger dog, at de største gevinster for biodiversiteten først ventes om flere år. I dag nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Svag til jævn vind omkring sydvest og temperaturer op mellem 17 og 22 grader.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørg efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Ministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. Dansk ishockey har skrevet historie. Målmand Emma Sofie Nordstrøm er som den første danske kvindelige landsholdsspiller nogensinde blevet draftet, altså udtaget, til den nordamerikanske kvindeliga PWHL. Danmarks Ishockey Union kalder det en historisk dag for dansk kvindeishockey. Emma Sofie Nordstrøm har spillet 4 VM-slutrunder for Danmark og ventes at være med ved VM på hjemmebane til november. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
0: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på Det Lulu-Silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. Al togtrafik med lokaltog i Region Hovedstaden er blevet indstillet mindst 3 døgn. Det skyldes, at samtlige medarbejdere ved driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, og det er ikke muligt at indsætte togbusser, oplyser lokaltog. Selskabet kalder situationen alvorlig. Togledelsen har tidligere bekræftet, at lokaltog skylder medarbejderne omkring 10 millioner kroner, blandt andet for overarbejde. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, der oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning.

0: Mangler du inspiration til, hvad du skal her i sommerperioden og måske den her kommende uge, ja, så kan du lytte med her.
1: Jeg kunne starte ude på Silkeborg Bad, hvor der i sidste uge åbnede en masse nye udstillinger. Blandt andet det her tegnestudie, som de faktisk kører med over hele sommeren, så hver måned kan man opleve en ny kunstner, som man kan tale med om hendes tegneproces. Det er Laura Dein, der er kunstner her i juni måned, og det kræver almindelig entré at komme ind. Derudover så er der på torsdag, og det er der faktisk helt frem til den 2. juli, åbent i Søsportens Hus for alle unge fra 6. klasse op til 17 år. Og det er sådan en mulighed for at komme i sommerklub, være med til nogle forskellige vandaktiviteter, stå på stand-up paddling, kajak, beachvolley og få noget lækker mad fra grillen. Det er gratis, men Silkeborg Ungdomsskole anbefaler, at man tilmelder sig inde på ungsilkeborg.dk. Og så er det jo faktisk i den her weekend, Michelle, at der i Lund foregår det, man måske kender som Silkeborg Street Food Festival. Nu kalder de det Mad- og Kulturfestival, og det starter allerede onsdag fra kl. 15, og så kan man faktisk opleve det hver eneste dag i den her uge. Der er en række lokale kulturaktører, der bidrager til sådan et børneunivers. Og man kan læse meget mere om det inde på madogkultur.dk. Men søndag bliver der ligesom lavet den her børnefestival, Silkeborg Børnefestival, hvor man altså kan opleve alt muligt spændende. Ansigtsmaling, mal på keramik, forskellige forestillinger. Hakkehuset laver noget, der hedder Trækfuglenes Fugleparade. Man kan lave kunstige pizzaer med Kulturhuset 1B. Og så kan man opleve Heino, der fik sig en fest kl. 16. Altså ham Heino, man kender fra DR Ramasjang. Så gå ind og kig på madogkultur.dk, hvor man kan læse meget mere om programmet, og det starter altså onsdag og slutter søndag aften.
2: Og så vil jeg da også lige tilføje, at der er også Saltenmarked.
1: Det er fuldstændig korrekt, der er Saltenmarked.
2: Så der sker noget forskelligt. Ja, og gå ind på, som du også selv siger, det sker i Silkeborg, og tjek det hele ud.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu går det løs. Collection i Kjellerup starter udsalg torsdag den 18. juni kl. 10, hvor du kan spare op til 70% på udvalgte varer.
2: Ja, du hørte det rigtigt. Op til 70%.
1: Så skynd dig ind og gør et kup. Vi ses i Collection, Vestergade 9 i Kjellerup, og husk, gratis parkering lige ved døren.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Denne uge til Nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Her til september har vi igen Danmarks største vejfest, og der kan du glæde dig til den unge artist Mille, for hun kommer og altså skal optræde. Så er du stor fan, så er det altså fredag den 4. september, du kan høre hende. Hun er den første artist, der går på til vejfesten. Det er hendes sang Med Uro ved Drømmefanger.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
2: Helt deroppe på Briersvej.
3: Flyger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. En mandlig motorcyklist er her til aften afgået ved døden efter en ulykke med en personbil på Hobrovej på rute 180 ved Randers NV. Det oplyser Østjyllands politi. Mandens pårørende er underrettet. Bilisten er ikke kommet til skade. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykkestedet for at foretage tekniske undersøgelser. Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, der oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17.

Medina kommer også til Danmarks største vejfest lørdag den 5. september. Der kommer rigtig mange store navne her i år, så det kan være, at du skal have nogle billetter, hvis du ikke allerede har dem. Jeg ved i hvert fald her fra Radio Silkeborgs side af, så håber vi da selvfølgelig, at vi lige skal med igen i år og være med til at stå ude i marken.

Caroline Mausing kommer til Silkeborg og optræder. Det gør hun altså allerede den 30. oktober, hvor hun skal optræde i Kældhuset. Så er du stor fan, så kan det være, at du skal have nogle billetter. Det her, det var hendes sang sammen med Blæst før.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
1: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er altså torsdag, og det betyder, at jeg lige vil huske dig på, at i morgen er sidste dag, hvor du kan nå at deltage i den fede konkurrence om 2 voksenbilletter og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoo. Det, du skal gøre, det er at lytte med i Silborgs bedste eftermiddag, og så kan du altså høre, hvordan du skal deltage i morgen.

Vi skal til nu at høre en sang, jeg har lyttet alt for meget til. Der er et eller andet over den, der virkelig tager mig tilbage til 2012. Det er Shakira, Burna Boy. Det er dig til World Cup, IFA-sangen.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

Lille fredag. Der er nogen, der vælger at tage i byen. Andre vælger at hoppe i nattøj og gå tidlig i seng. Hvad end du gør, så håber jeg, at du har dig en dejlig torsdag aften. Mit navn er Jamila. Jeg er med dig endnu, så endelig bliv hængende. Det er tid til mere musik her på aftenstunden af.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra andenpladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Upper Light. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer, der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyet og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej nabo, hvor går turen hen denne gang?
2: Ned til solen.
1: Igen?
2: Ja, vi skal ned og afprøve vores nye solbriller med styrke.
3: Pas på den skarpe sol. Vi giver et par gratis Prego-solbriller med din styrke, når du køber et par nye briller. Selvfølgelig gratis synsprøve. Vi ses hos Farstad Optik i Søndergade i Silkeborg og Bytorvet i Ry.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
2: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
3: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Fra anden pladsen i sidste uge er Taylor Swift nu rykket helt til tops på vores ugentlige hitliste med Opalight. Om hun forbliver på pladsen, må tiden vise, når vi igen er klar med den nye udgave af Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.